jednom dok kralja bilo nije. U čašu vitru vode slije, pa kralj Pumpulin sada pije bevandu kao nikad prije.